0: Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна готова до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів зі Сполучених Штатів та Росії. Київ очікує, коли свою позицію щодо такого формату озвучить Москва, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, Київ хотів би провести таку зустріч уже в жовтні. Тихий зазначив, що Україна підтримує 5 можливих варіантів припинення вогню. Серед них – повне і безумовне перемир'я, 2 варіанти припинення бойових дій у Чорному морі, домовленості щодо продовольчої безпеки та припинення ударів по енергетиці. Окремо обговорюється енергетичне перемир'я за участі Сполучених Штатів. Україна продовжує шлях до ЄС. Угорщина підтримала переговорні позиції нашої країни щодо 2 важливих кластерів. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про кластери «Внутрішній ринок» і «Конкурентну спроможність» та «Інклюзивне зростання». За його словами, Україна та Угорщина роблять кроки на зустріч одна одній. Сибіга також зазначив, що Верховна Рада працює над законопроектом щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Міністр наголосив, переговори про вступ України до ЄС просуваються крок за кроком. Україна обговорює з сусідніми країнами зміни в роботі на кордоні, щоб підвищити безпеку через російські обстріли. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Консультації тривають, зокрема, з Молдовою та Польщею. Йдеться про можливі логістичні зміни, що мають зробити перетин кордону безпечнішим і водночас полегшити його для людей. У відомстві зазначили, що конкретні рішення поки опрацьовують, тому подробиць не розголошують. Угорщина планує розширити тимчасовий захист для українців, зокрема, не чоловіків призовного віку. Про це угорська влада офіційно поінформувала Єврокомісію. Там заявили, що країни Євросоюзу мають право поширювати тимчасовий захист на додаткові категорії людей. Водночас у Єврокомісії не стали коментувати повідомлення про можливу перевагу для етнічних угорців із Закарпаття. Загалом, тимчасовий захист для українців у ЄС продовжили до березня 2028 року. Країни-члени можуть розширювати перелік людей, які мають право на цей статус, але не можуть його звужувати для тих, хто вже користується захистом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій

Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть вдень і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
7: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисяча весна». Квитки на ticketsbox.com.
8: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
9: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
8: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
9: Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
10: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fils.com.ua.
11: Живий звук.
12: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
4: Станіслав Боклан,
3: Олеся Жураківська,
4: Дар'я Легейда,
3: Володимир Гладкий,
4: Артур Логай,
3: співачка Кола,
4: Олена Шоптенко,
3: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
4: Квантовий парадокс.
3: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
5: Нам цим дурдомом на колесах не по дорозі.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Любите поспати?
10: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
11: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
10: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
9: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
11: Партнер проєкту «Мірсон».
12: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Прилуках та Кременчуці оголосили жалобу за загиблими унаслідок російських ракетних ударів. У Прилуках на Чернігівщині дні жалоби триватимуть із 7 до 9 жовтня. За останніми повідомленими даними, унаслідок влучання ракети у житлову багатоповерхівку загинули 20 людей, серед них 5 дітей. Ще 55 осіб постраждали. Ударом зруйновано 2 під'їзди будинку. Тим часом у Кременчуці на Полтавщині 8 жовтня оголосили днем жалоби за місцевими жителями, які загинули під час російської атаки напередодні. У місті приспустили державні прапори та вшановують пам'ять загиблих. Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему розкрадання коштів державних лісгоспів на майже 180 мільйонів гривень. За даними слідства, підприємець із Черкащини разом із посадовцями лісових господарств організував фіктивну

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файна Таун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКР. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть вдень і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно вимагає застосування обов'язкового процедури з карантинної дезінфекції.
2: Реклама.
3: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
3: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
4: Живий звук.
3: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
1: «Радіо П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Таке мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
2: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
2: Мовчи.
5: Неможливо мовчати.
6: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
7: Заспіваю, раз не завжди вибачаємо цією піснею і підемо.
8: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
10: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: в Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Прилуках та Кременчуці оголосили жалобу за загиблими унаслідок російських ракетних ударів. У Прилуках на Чернігівщині дні жалоби триватимуть із 7 до 9 жовтня. За останніми повідомленими даними, унаслідок влучання ракети у житлову багатоповерхівку загинули 22 людей. Серед них 5 дітей. Ще 55 осіб постраждали. Ударом зруйновано 2 під'їзди будинку. Тим часом у Кременчуці на Полтавщині 8 жовтня оголосили днем жалоби за місцевими жителями, які загинули під час російської атаки напередодні. У місті приспустили державні прапори та вшановують пам'ять загиблих. У Києві та 3 областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. Так, за командою «Укренерго», екстрені обмеження почали діяти у столиці та на Київщині, а також у Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Про це повідомили енергетичні компанії та «Обленерго». Важливо, що під час аварійних відключень звичайні погодинні графіки не діють, тому електроенергія може зникати без попередження. Причини запровадження екстрених обмежень наразі не уточнюють. Енергетики також нагадують, що після відновлення електропостачання можливі перепади напруги, які становлять небезпеку для побутової техніки. На українському кордоні встановлять 135 мобільних укриттів для захисту людей під час повітряних тривог. Їх планують облаштувати на території 28 пунктів пропуску та під'їзних дорогах у 5 областях – Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській. Укриття призначені для людей, які очікують на перетин кордону, а також працівників прикордонної інфраструктури. Дональд Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру, але сумнівається у своїй перемозі. Президент США вкотре наголосив, що, на його думку, відіграв ключову роль у врегулюванні 8 збройних конфліктів. Водночас Трамп припустив, що Нобелівський комітет може не підтримати його кандидатуру. Попри заяви американського лідера, війна Росії проти України триває, а в деяких регіонах, де він раніше оголошував про досягнення миру, бойові дії відновилися. Додам, цьогоріч на Нобелівську премію миру висунули 287 кандидатів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. За минулий тиждень органами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 1734 актові записи про народження. З них 871 хлопчик та 863 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Після літнього солдауту Іван Люленов повертається в Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на піс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. ВДНГ. Fils.com.ua.
1: Живий звук.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячовесна». Квитки на ticketsbox.com.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

Фабрика зірок звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Ця пісня була створена на фабриці зірок на «Світ.ТІВІ». Тепер вона на радіо «П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт радіо «П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на радіо «П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть вдень і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Коли душа у відпустці, вмикай «Радіо П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зустрічайте! Бургер «Тортилья» від «Хесбургер». 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези «Хесбургер». Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на «Хесбургер.ua».
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
4: Станіслав Боклан,
3: Олеся Жураківська,
4: Дар'я Легейда,
3: Володимир Гладкий,
4: Артур Логай,
3: співачка Кола,
4: Олена Шоптенко,
3: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
4: Квантовий парадокс.
3: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
5: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальна реклама.
9: Любите поспати?
10: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
10: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
9: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
11: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні створять Державну службу супроводу ветеранів, яка допомагатиме військовим повертатися до цивільного життя. Головна ідея, щоб ветеранам більше не доводилося самостійно шукати необхідні установи та послуги. За кожним ветераном планують закріплювати окремого фахівця, який координуватиме отримання медичної, психологічної, соціальної та юридичної допомоги. Після демобілізації спеціаліст має зв'язатися з людиною протягом 1-2 діб, оцінити її потреби та скласти індивідуальний план підтримки. Погодити його можна буде через Дію. У Міністерстві у справах ветеранів наголошують, що головним показником роботи нової служби стане реальна допомога ветеранам та їхнім родинам, а не кількість проведених консультацій. Україна отримає від Німеччини десятки тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками. Німецька оборонна компанія Quantum Systems повідомила про підписання листа про наміри щодо постачання новітніх перехоплювачів «СПИС». Вони призначені, зокрема, для знищення швидкісних реактивних дронів, які використовує Росія. Нову систему розробили спільно німецькі та українські фахівці із урахуванням бойового досвіду. У Сенаті США закликали посилити санкції проти Росії та перекрити джерела фінансування її війни. Представники Демократичної та Республіканської партії звернулися до Державного департаменту і Міністерства фінансів із вимогою застосувати всі можливості так званого закону Грема. Зокрема, сенатори пропонують запровадити обмеження проти сотень суден російського тіньового флоту, заблокувати фінансові мережі Москви та припинити постачання електроніки і технологій, які можуть використовуватися для виробництва зброї. В Україні викрили схему незаконного вивезення бурштину за кордон на понад 10 мільйонів гривень. За даними слідства, учасники організованої групи продавали незаконно видобутий український бурштин під виглядом каміння з Литви. Для цього використовували компанії в обох країнах та підроблені документи про походження товару. На складах у кількох областях України бурштин сортували, зважували та готували до експорту. Лише за 3 місяці за цією схемою за кордон вивезли понад 4,5 тонни каміння. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. За минулий тиждень органами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 1734 актів і записи про народження. З них 871 хлопчик та 863 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
7: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
8: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
5: «Один плюс один Україна» представляє.
6: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут.
7: Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська знову атакують Київ та область реактивними дронами, лунають вибухи, працює протиповітряна оборона. Як повідомив мер столиць Віталій Кличко, у Солом'янському районі ліквідували пожежу в 4-поверховому магазині, куди влучив ворожий дрон. Двоє людей загинули, ще одна людина загинула під час ранкової атаки. У Шевченківському районі уламки впали на відкриті території. А у Прилуках на Чернігівщині та у Кременчуці на Полтавщині – жалоба за загиблими внаслідок російських ракетних ударів напередодні. Додам, за словами президента Зеленського, сьогодні і завтра відбудуться переговори з партнерами щодо посилення захисту. У Києві через перебої з електропостачанням знову виникли проблеми з водою. Через неструмлення водопровідних об'єктів у Голосіївському, Солом'янському і Шевченківському районах знизився тиск у мережі. У деяких будинках можливі перебої або повне припинення водопостачання. Тим часом у Києві та області посилили обмеження електропостачання. Графіки погодинних відключень наразі не діють. В енергосистемі триває аварійна ситуація, енергетики працюють, аби її стабілізувати. Перспектив завершити війну в Україні шляхом переговорів на сьогодні немає, заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, війна зайшла у стратегічний глухий кут, що може призвести до подальшої ескалації. Рубіо зазначив, одним з головних питань залишається вимога Росії встановити повний контроль над Донецькою областю. Україна вважає її неприйнятною. Водночас Вашингтон готовий сприяти дипломатичному врегулюванню, якщо з'явиться можливість для переговорів. Рубіо також попередив, Росія може спробувати взимку знищити енергоінфраструктуру України. На Закарпатті розпочав роботу новий пункт пропуску через українсько-румунський державний кордон біля церкви Сігето-Мармації. Під'їзд до нового пункту пропуску на кордоні здійснюється через село Біла Церква Тячівського району. З румунського боку КПП сполучається з містом Сігето-Мармації. Перетин кордону на КПП Біла Церква Сігето-Мармації функціонуватиме у цілодобовому режимі для легкових автомобілів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
1: Шуми! 11 жовтня – один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19-й. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
3: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
4: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
4: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: А, друзі, щоб вам було в кайф і щоб вас не забували ті, хто любить вашому серцю, передавайте вітання з нашою допомогою у програмі «Привітань та обіймів», випуск якої вже за буквально 10-15 хвилин. Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. 8 жовтня на календарі сьогодні в Україні відзначають День юриста. Усіх представників цієї професії вітаємо. Ви можете також приєднатися, як я і казав, у програмі «Привітань та обіймів» свої добрі теплі слова озвучити. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. За декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду і повертаємось до пісень.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть вдень і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми, жар, біль і ламає. Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування повинного вимагає застосування обов'язку процедури скарантину.
2: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: А розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, простий спосіб підняти трошки настрій, підтримати у ці непрості часи один одного – це передати добре тепле слово на всю країну. А саме для цього існує форма на сайті radio5.com.ua або у застосунку «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів» і пишіть нам. Оксана з Італії пише нам через застосунок якраз таки: «Вітаю сестру Іру з днем народження. Ти не просто моя сестра, ти – частинка моєї душі і мого життя. Скільки б не було між нами кілометрів і моментів у житті, ти завжди особлива для мене. Люблю. Щастя тобі безмежного і всього-всього найкращого». Радіо П'ятниця долучається з найтеплішими побажаннями. Також, друзі, за годинку ще декілька привітів озвучимо. Пишіть нам і надалі.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
3: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячу весна». Квитки на ticketsbox.com.
0: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, тримайте правильну хвилю, долучайтесь до сторінок Радіо П'ятниця у соцмережах, Facebook, Instagram, а також заходьте регулярно на сайт radioп'ятниця.com.ua. Там цікаві новини, там можливість зареєструватися у класних проєктах і подаруночки для себе виграти. Наприклад, у проєкції «Цей сон», де щоранку у будні можна виграти сертифікат на 1000 гривень та 2 подушки. Чому би не зробити прямо зараз це? Зареєструватися також є сторінка «Фабрики зірок», де можна проголосувати за пісні від фабрикантів, а також зареєструватися і знову ж таки виграти квитки на зйомки щотижневих шоу «Фабрики зірок». Ну і, звичайно, замовити привітання, які ми з залюбки озвучимо в прямому ефірі.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
3: Вже не сам, я вже не сам.
4: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
5: Три хвилини загубився.
4: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
5: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно, такого не було.
6: Про те, що не можна словами сказати.
4: Тут попсу ганяєте?
2: Так.
7: Я заспіваю, раз не завжди вибачаємо цією піснею і підемо.
8: Купимось, розумій, я розлюбив.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Не є лікарським словом, дієтична добавка.
11: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
12: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
11: Оце я постарався.
13: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
14: Станіслав Буклан,
13: Олеся Жураківська,
14: Дар'я Легейда,
13: Володимир Гладків,
14: Артур Логай,
13: співачка Кола,
14: Олена Шовтенко,
13: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
14: Квантовий парадокс.
13: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
15: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську та Слов'янську зупиняють рух громадського транспорту. Відповідне розпорядження видав голова обласної військової адміністрації через різке погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу прицільних ударів росіян по цивільних. Зокрема, після сьогоднішнього удару по Краматорську, за останніми даними, внаслідок атаки по автобусам загинули 33 людини. Багато отримали поранення. У місті завтра день жалоби. Місцева влада наголосила, обмеження руху громадського транспорту є вимушеним заходом, адже головним пріоритетом залишається безпека людей. Південна Корея відкликала свого посла з України. Відбулося на тлі дипломатичного скандалу, що пов'язаний з розголошенням інформації про північнокорейських військовополонених. У МЗС не назвали причину відкликання посла, але заявили, що сподіваються вирішити усі неврегульовані питання між двома країнами. Водночас Сеул заперечує звинувачення у постачанні Росії пального в обхід санкцій. Уряд Південної Кореї заявляє, що офіційна статистика не фіксує експорту до Росії дизеля, бензину чи авіапального із серпня минулого до серпня цього року. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Росію розкрити всю інформацію про можливий випадок легеневої чуми в Іркутській області. Він нагадав, минулого тижня в лікарні померла співробітниця російського протичумного інституту. Після цього майже 200 людей, які могли контактувати з нею, ізолювали та взяли під медичне спостереження. У кількох лікарнях Іркутська запровадили карантин. Сибіга наголосив, Росія має надати прозорі епідеміологічні дані та співпрацювати з міжнародними механізмами. Раніше в Центрі громадського здоров'я України оцінили ризик для нашої країни як дуже низький. Жінки з 8 областей України можуть отримати до 270 тисяч гривень на розвиток власної справи. Йдеться про учасниць програми «Початок-2», які розвивають або планують започаткувати бізнес у сільському господарстві та суміжних сферах. Про це повідомили в Мінцифри. Програма охоплює Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Одеську, Полтавську та Харківську області. Подати заявку можна до 8 листопада. За результатами програми 39 учасниць отримають по 100 тисяч гривень, а переможниця фінального конкурсу – 270 тисяч. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисячовесна». Квитки на ticketsbox.com.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку пан Дмитро, він з Одеси. Олю, Олю!
2: Алло, алло, Вікторія Вікторовна, добрий день.
1: Вітанечка, вітанечка.
2: Да. Наконець-то я з вами зв'язався, бо ви там як душа цієї п'ятниці.
1: Дякую
2: ви
1: дуже.
2: Ви там дуже класно, але дякую. Не то хочу сказати, бо кажуть обмежено по часі. Хочу поздоровити свою маму і тещу. Ну, маму, тещу, як це, не так. З днем народження, з днем вчителя пройдешнім. І побажати їй дуже великого здоров'я, це по-перше, і довгих-довгих років життя. Хай вона нас береже, хай вона нас... Ми завжди, щоб ми завжди з Одеси приїжджали в Саврань і мали отаке, як... Таке...
1: Пан Дмитро, таку... ви мені найголовнішого не сказали. Ми всі хочемо знати, як звуть цю прекрасну... Так.
2: Томашпільська Людмила Олексіївна, вона вчителька, її тут всі знають, цій Саврані.
1: Людмила Олексіївна, вітаємо! І хочу побажати, щоб у вас завжди були такі прекрасні відносини. Щастя, добра, благополуччя, грошей, розуміння і позитиву всій вашій родині. Дякую, що ви з п'ятницею!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна!

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 10-15 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом. На півдні здебільшого ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. У Києві хмари закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, привітання з сайту «Радіо «П'ятниця». Кропивницький пан Олег. Привіт, улюблена «Радіо «П'ятниця». Передайте привіт дяді Славі і Юрі Карасю, які допомагають мені ремонтувати КАМАЗ. Бухгалтерія «Ландтех». Кропивницький. Вітаємо нашого прекрасного головного бухгалтера з днем народження. Від усього серця бажаємо міцного здоров'я, душевного спокою та людей поруч, з якими можна бути собою. Нехай у житті буде більше добрих новин, щирих розмов, теплих зустрічей і моментів, які хочеться запам'ятати. Бажаємо, щоб кожен новий рік життя приносив не лише досвід, а й нові причини радіти, мріяти та з надією дивитися вперед. Нехай усе дороге серцю буде поруч, а все задумане поступово стає реальністю. До привітань! Приєднуємось! Дякую, що ви з нами!
0: Тут вітають голосно і щиро!

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Рівненщина, пані Марія. Олю.
2: Алло, добрий день, Вікторія Вікторівна.
1: Ой, добрий.
2: Я така рада вас чути.
1: А я яка рада. Розповідайте.
2: Але я хочу привітати дочку з одруженням. Вона то не біля мене, вона далеко, у Франції. Але ж цього, мені щось так на душі стало, думаю, привітати її.
1: Як звуть вашу її... донечку?
2: Наташа, а чоловіка Арно. Але вона ще не може народити, то я хочу, щоб Бог благословив, щоб вона ще, щоб я дождалася онуки від неї, то хай Бог благословляє, щоб все було добре.
1: Пані Марієчка, головне, щоб були вони щасливі, щоб були живі, здорові, щоб раділи життю,
2: да,
1: щоб
2: да.
1: кохали один одного і щоб жили в щасті, в злагоді, в благополуччі, на радість і своїй родині, і вам, і всьому світу. Хай будуть щасливими. Приєднуємось до вітань. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку з Запоріжжя пан Михайло. Олло, олло, олло.
2: Алло, алло, Вікторія Вікторівна, Запорізька область, на зв'язку.
1: Слухаємо.
2: Хочу привітати з нагоди привітання товаришу, який зараз десь у Польщі за кермом, далекобійник, але з рідного села Запоріжщина. Тому йому вітання, сподіваюся, що він зараз на цій хвилі на радіо «П'ятниці», він мене чує і мене вже впізнав.
1: Як звуть вашого друга Михайло?
2: Віталій.
1: Пан Віталій, чого бажаєте йому?
2: Ну, гарної, щасливої дороги. Нехай повертається з Польщі до Запорізького краю якнайшвидше.
1: Хай буде так. Всього-всього найкращого і вам, пан Михайло, і вашому другу. Дякую, що ви з «П'ятницею».
0: Тут вітають голосно і щиро.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єно-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
6: Дорогенькі мої, ваші привітання з сайту Радіо П'ятниця. Соколівочка, пан Євгеній. Доброго дня, улюблене Радіо П'ятниця. Будь ласка, передайте привіт Наталії, яка працює в готельно-ресторанному комплексі «Хутір». Хай не ображається на мене. Ой, пані Наталя, простіть людину, прям написав на Радіо П'ятниця, старався. Село Будилка, пані Оксана. Передайте привіт моєму чоловіку Віталію, який зараз чинить трактора. Нехай швидко його відремонтує. Сергій, місто Чернігів. Привіт на склад «Рошен Чернігів». Оленці, Саші Лобасу, Максимці Веселуну, Вовчику, Кості. Також вітання з днем народження водію Ромі. Вітаємо з днем народження, хай збуваються мрії. Оточують тільки найкращі люди і більше яскравих моментів в житті. До привітань, приєднуємось! Дякую, що ви з нами!
5: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Може, хто знає?

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві енергетики пояснили, чому в Україні можуть не дотримуватись графіки вимкнень світла. Через пошкодження енергосистеми російськими обстрілами мережі не завжди можуть передати необхідний обсяг електроенергії. Тому доводиться запроваджувати обмеження, щоб уникнути перевантаження та масштабних аварій. Якщо після повернення світла навантаження на мережу перевищує допустимий рівень, електроенергію можуть вимкнути повторно або на довший час. У разі аварії до погодинних відключень додаються екстрені. У Міненерго наголошують, ситуація залежить від стану енергосистеми та швидкості відновлення пошкоджених об'єктів. Молдова готова прийняти новий потік українських біженців, якщо цієї зими через російські атаки в Україні виникне важка гуманітарна ситуація. Про це заявила президент Молдови Майя Санду. За її словами, від початку повномасштабної війни до Молдови приїхали понад 1 мільйон українців, близько 100 тисяч залишились жити. Молдова також готується надати Україні логістичну та енергетичну підтримку. Влада країни готується й до можливих проблем з електроенергією, адже електромережі Молдови та України не пов'язані між собою. Європейський Союз ще на рік продовжив санкції проти людей та організацій, яких вважають причетними до російських гібридних атак і дестабілізаційних кампаній проти блоку та його партнерів. Як уточнили в Раді Євросоюзу, обмеження діятимуть до 9 жовтня наступного року. Наразі у санкційному списку 80 людей і 20 організацій. Їхні активи в ЄС заморожені, а громадянам і компаніям блоку заборонено передавати їм кошти чи інші економічні ресурси. Під санкційним людям також заборонений в'їзд до ЄС. Укрпошта цієї осені відкрила 11 нових стаціонарних відділень у селах Волинської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей. Відділення з'явились у населених пунктах, де є достатній попит на послуги, працівники та підтримка місцевих громад. В Укрпошті планують розширювати проект і на інші регіони України, за винятком прифронтових та прикордонних територій. Найближчим часом мають відкрити 12 відділення у Рівненській області. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, місто Київ розпочинає другу годину нашої програми. Пані Яна. Альо, альо, альо.
3: Альо, альо, Вікторія Вікторівна. Доброго дня.
2: Доброго, слухаю.
3: Доброго. Я б хотіла привітати свого сина Славка з днем народження. Хотіла б побажати йому, щоб його життя склалося так, як він цього хоче, щоб втілилися всі мрії довгого, щасливого життя в нашій мирній Україні, щоб ми вже дочекались перемоги нашої перемоги, нашого мирного неба, щоб вже почали спокійно, добре жити в нашій країні. Я бажаю цього всім нашим людям, тому що всі цього чекають і кожен вносить свій вклад. От Радіо П'ятниця, наприклад, теж.
2: Ой, ми всі великі умнічки. Пані Яна, я вас вітаю, ви мамуля. Щастя, здоров'я, благополуччя вам, вашому сину і всій вашій родині. Дякую, що з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, нагадую, у нас в гостях Вікі Роуз. І хочу почати з того, що велике щастя мати друзів. Велике щастя мати друзів, у яких, наприклад, є кабріолет. Тоді можна зняти яскравий насичений кліп, не дуже при цьому потратитись і отримати масу задоволення. Друзі, то прекрасно. Вікі, в мене таке питаннячко. Скажи, будь ласка, як воно було? Ти записувала цю пісню і думала, так, оця пісня підходить під кабріолет. Чи ви вже знімали кліп, коли думали про те, як знімати? Сіли і подумали, де взяти красиву машину? О, у нас же є Зубрійчук! Зубрійчук, алло, алло! Як це було? Чому? Чому саме кабріолет?
2: Ну, насправді так і було. О! Коли записалася пісня, я прям явно відчувала оцей такий запал, червоні губи. Я прям бачила максимально оцю вже картинку, тому й ми намагалися якби, ну, щось робити, щоб так воно і вийшло. Але оренда кабріолету була шалено висока, прям мега шалено висока, і ми вже почали думати іншу ідею. Але хочу, щоб всі слухачі знали, що завдяки тобі, Віка, це все ж таки, все трапилося.
1: Немає тисячу гривень, має друзів.
2: Так, 100%. Тому я дуже тобі дякую за цю допомогу. Дякую твоєму другові, що нам допомогли. Дуже вдячні. Дійсно, все вийшло, як ми того прагнули. Тому переходьте всі, коментуйте і дивіться наше шикарне відео.
1: Слухай, я прям дуже надихнулася. Воно мега красиве. Я ще раз подивилась. Господи, який красивий цей кабріолет. Всі-всі-всі, заходьте, дивіться, коментуйте, бо це дуже естетично. Тобі він дуже личить.
2: Воно таке
1: прям гарненько-гарненько. Скажи,
2: я вже шукаю оголошення. Хто продає кабріолет?
1: Я думала, Боже, спасибо, що ти його віддала. Ти не було такої мислі, десь, знаєш,
2: завіється.
1: Тянуло тебе. Не віддавай мене, не віддавай.
2: Ну, я так, я намагалася в моменті просто насолодитися ось цим кайфом. Це дуже було круте відчуття, дійсно. Покатайтесь, якщо у вас є класний друг з кабріолетом.
1: Мій номер нікому не давати.
2: Окей.
1: Скажи, будь ласочка, я знаю, що таке зйомки кліпа, да, були, практикували, бачили, знімались. Там завжди є якісь такі курйози. Да? От якби кабріолет умів говорити, і він мені розказав, що там таке було. Були якісь, може, пікантні деталі, може, щось смішне. Що
2: смішне?
1: Не в кадрі, да. Що смішне?
2: Я переїхала Лізі пальчика.
1: Ліза це хто?
2: Ну, оператор.
1: А, це Ліза. Не тваринка, господи, слава Богу.
2: Я вбачаюся. та, я і переїхала пальчик великий. Та.
1: Божечки, і як? І як?
2: Ну, все добре, палець на місці, жоден палець майже не постраждав.
1: Ви зекономили на кабріолеті, але зато прийшлося реабілітацію лізового пальчика оплатити. Крім цього, ніхто не загинув, не постраждав,
2: ні,
1: не переїхали.
2: Ні, а так ми дійсно всі насолоджувалися. Сонечко, красива я, хустка,
1: так,
2: розвивається волосся.
1: Воно дуже красиве, і це, знаєте, це якраз той випадок, коли краще один раз побачити, пісню послухати, а потім щось, обов'язково напишіть щось приємне. Хоч Вікторії, хоч кабріолету, нам буде все одно приємно. Скажи, будь ласка, сама пісня надихаюча, тож мені б хотілося, щоб ти отак от напослідочок, знаєш, сидять наші слухачки, і багато хто буває так в якихось аб'юзивних стосунках і думають, та ні, я ще потерплю, та може ще не на часі. Що б ти сказала зараз надихаючого? Що робить? Терпіть, не терпіть?
2: Ні, я бажаю кожному, щоб ваші відчуття, можливо, якщо ви трішки в стресі, розуміючи якусь свою історію, я хочу, щоб оцей настрій просто так раптово в один ранок ви проснулися і зрозуміли, що ви жадаєте перемін, і це в настрої робилося. От прям з радістю і бажаністю вибрати себе. І щоб ви дійсно не змушували так себе думати, а щоб прийшло
1: відчували
2: це. І це було в кайф.
1: Прокинулись, включили пісеньку «Амор», Вікі Роуз.
2: Змотивувалися, вибрали себе і пішли кататися.
1: І йдемо жити життя. Вікі,
2: дякую,
1: що ти була у нас. Ще раз надихаємось. Заходимо, слухаємо, дивимось, кайфуємо.
2: Дякую.
3: Дякую.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: зірка.
1: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі восьмого туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
3: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
6: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів, 14 жовтня, РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
9: Живий звук.
8: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
2: «Радіо П'ятниця». Реклама.

Радіо П'ятниця. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на Радіо П'ятниця.

0: правди.
1: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТІВІ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на радіо «П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: На зв'язочку місто Вінниця, пані Раїса. Олю,
3: доброго дня. Доброго дня. Я за вами вже заскучила, Вікторія Вікторовна.
2: Ой, рада, що ви в ефірі. Розказуйте.
3: Да. Хочу поздоровити свого синочка, він на війні, свою донечку, свого племянника. Ну, хочу всім солдатам і тобі також, я як мама, яка є, що вони воюють. Побажати їм щастя, здоров'я, мирного неба і всього, що вони собі бажають.
2: Пані Раїсочка, скажіть, будь ласка, як звуть?
3: Діма, Сніжана і Сасуня.
2: Пані Раїсочка, вам величезне вітання і дяка за таких дітей. Щастя, здоров'я, благополуччя, довгих років життя. Будьте щасливою, будьте натхненною. Дякуємо і вам, і вашим дітям. Слава Україні, героям слава.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
4: Станіслав Боклан,
3: Олеся Жураківська,
4: Дар'я Легейда,
3: Володимир Гладкий,
4: Артур Логай,
3: співачка Кола,
4: Олена Шоптенко,
3: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
4: Квантовий парадокс.
3: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
5: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Любите поспати?
7: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
7: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
6: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
8: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха» на «Світ-ТВ». Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха» від «Світ-ТВ». Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
9: Дорогенькі мої, привітання ваші. Хочу привітати всіх колег-фермерів та аграріїв з цим гарним днем. І хочу побажати їм терпіння, удачі, гарних врожаїв і гарних цін. Бо ми годуємо Україну і світ. Це пан Денис з міста Києва. Роберто з міста Нью-Йорк. Вітаю мого любого Карповича. Та бажаю йому продуктивного робочого дня. Величезний привіт з Манхеттена. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні добігає, тобто вже й добігла кінця наша сьогоднішня програма. Завтра новий день, нова програма, тож кажу вам саме до завтра. Неймовірного, теплого, головне теплого душевного вечора вам бажаю. Хай збуваються всі мрії, побільше посмішок, тепла і приємних сюрпризів сьогодні і завжди. Я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Єврокомісія засудила російський удар по цивільних у Краматорську та закликала притягнути до відповідальності всіх винних. У Брюсселі наголосили, навмисні атаки на цивільних і невійськові об'єкти є воєнними злочинами. За останніми даними, внаслідок російської атаки на два рейсові автобуси у Краматорську в четвер загинули щонайменше 30 людей. Багато людей постраждали. У Краматорській громаді 9 жовтня – день жалоби за загиблими. Президент Володимир Зеленський наголосив, Україна обов'язково відповість Росії на її атаки. Додам також, сьогодні у Прилуках та Кременчуці день жалоби за загиблими внаслідок останніх російських атак. Українцям не підвищуватимуть тариф на електроенергію цієї зими. Уряд залишив чинну ціну на весь опалювальний сезон. Як нагадав прем'єр-міністр Сергій Корецький, базовий тариф для населення – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Стільки ж платитимуть і домогосподарства з електроопаленням. Як пояснив Корецький, рішення ухвалили з урахуванням нинішньої економічної ситуації та необхідності підтримати людей. Надалі влада планує вдосконалювати систему тарифів і запроваджувати більш адресну допомогу для тих, хто її потребує. Українські дрони можуть працювати як одна команда, навіть якщо їх виготовили різні компанії. В Нідерландах розробили систему на основі штучного інтелекту, що об'єднує дрони, радари, сенсори та камери в одну мережу. Технологію вже використовують на полі бою. Система може за лічені секунди виявити ворожу повітряну ціль, підтвердити її за допомогою камери та передати інформацію дрону-перехоплювачу. Це особливо важливо під час атак швидкісних реактивних БПЛА, коли на рішення про перехоплення залишається дуже мало часу. Литва закликає Європейський Союз заборонити транзит російського зерна через європейську інфраструктуру та запровадити санкції проти російських агроолігархів, які підтримують війну проти України. Водночас Вільнюс посилює перевірки походження зерна, щоб не допустити транзиту викраденої в Україні продукції. Литовські правоохоронці також перевіряють компанії, що займаються експортом зерна, на можливі порушення санкцій та зв'язки з російськими олігархами. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково розповісти про дозу
4: медицинської. Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Шуми! 11 жовтня один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
7: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
6: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
7: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19:00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
9: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 10-15 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом. На півдні здебільшого ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. У Києві хмари закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Прості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами я, Дмитро Виногородський, і сьогодні я знову не один, тому що в мене в гостях українська співачка, композиторка, авторка пісень і бандуристка Юлія Рознен. Привіт тобі, величезний, я нічого не наплутав?
2: Ні? Можна було ще додати? Ну окей, по ходу діла розбираємося. Усім привіт!
1: Привіт, привіт. Так, а що буде, що додамо до цього спектру твоїх артистичних проявів?
2: А я без 5 хвилин письменниця. Я пишу дитячу книгу, і я не знаю, моя аудиторія, напевно, вже і не дочекається, вже й діти повиростали у всіх наших знайомих.
1: Слухай, ну вона діти нові з'являються, це класно. А який баланс в твоїй зайнятості зараз? Хто ти більше все ж таки? Давай тоді розставимо пріоритети. Хто ти зараз більше?
2: Знаєш, я взагалі по своїй складовій і по своїй натурі, я насамперед творча особистість. От я завжди собі задаю це питання. От наскільки я артист? Я не можу сказати, що я артист на 100%, тому що, щоб на 100% бути артистом, потрібно повністю огорнути себе виступами, корпоративами, написаннями пісні. Через те, що мені цікаво абсолютно все, у мене немає якогось, знаєш, такого нон-стопу. Я хочу написати книгу. Все, я поринаю просто в книгу. І, звичайно, коли я пишу якусь книгу, там чи займаюся чимось іншим, ну, типу, яка музика? Я вся там. Потім мені там трошечки набридло, я трошечки подустала. Ага, є ідея для пісеньки. Тож напишемо пісеньку. Реліз!
1: Окей, що було спочатку? Спочатку було все ж таки в твоєму житті слово чи звук? І з якого віку ти ведеш цей відлік свого творчого життя?
2: Ну, якщо вірити моїй мамі, то, ну, я не знаю, вона казала десь років, там, мені було щось рік і 10, і я вже прям повторювала текстом і мелодією там ті пісні, які звучали в той момент.
1: А що звучало, до речі?
2: Ой, Боже, то така пісня була, а ти не льотчик, я не знаю.
1: Зрозуміло, да. Це забути, перехреститися і забути.
2: Так, так. Але у мене бабуся співала, і бабуся з дідусем пережили вони війну. Вони були тоді дітьми, і бабуся моя співала в хорі. Я все задавала мамі питання, звідки в мене ці корні такі співочі. От, в родині немає жодного професійного співака, але бабуся співала в хорі. І бабуся ще мені розповідала вже покійно, що каже, я коли співала «Несе Галя воду, кором слогнеться», а Юлька робила так Тобто я співала, ну, можна сказати, співала. Ну, коротше, хай буде з роддома вже я співала.
1: Клас, клас. А ось інший твій прояв, ну, бандура, я не знаю, коли в твоєму житті з'явилася, вже під час музичної школи чи пізніше?
2: Так, це була музична школа, і, власне, в музичну школу мене привели, тому що, ну, як би, чоловік співав, людина мала...
1: Щоб хтось інший тебе слухав, а не тільки батьки.
2: Так, так, так, так, так. Це вся історія, вилізти на стіл, взяти якогось патика і почати там співати для сусідів. Це було моє улюблене. І мама вирішила, хара, давай музикалку. І ти знаєш, так як я співала, всі думали, що я піду на якийсь вокальний відділ. Мене привели в музичну школу. На той момент, я родом з Канєва, там не було вокального відділу. І директор мене послухала, каже, ну, дівчинка співає, має такі гарні вокальні дані, давайте на бандуру.
1: І я бандуру.
2: Я така, боже, що це таке, що за бандура? І як достали там 100-500 струн, господи, мені, звичайно, спочатку було цікаво, потім я задумалась, нафіга воно мені то треба. І ти знаєш, коли я вже поступила в музичне училище, я пішла в консерваторію, зрозуміла, наскільки це офігенно, наскільки це круто. От навіть зараз на ряду там багатьох артистів, да, коли артист вміє натиснути на клавішу, на якусь струну, це, мені здається, надає йому якогось таку певну шару і, в принципі, професійності. Тому що я насамперед завжди себе називаю музикантом. Тому що за той період музикальна школа, училище, консерваторія, ну це майже 17 років. Ну, камон, блін, ну ти вже про музику від, що називається, від народної пісні до Вівальді, ти знаєш, ну, все абсолютно на 100%.
1: Але тим не менше, ну я так пробігся, я не знайомий так щільно з твоєю творчістю, пробігся сьогодні, трошки поклацав твої пісні. Ну, в поп-музику, тим не менше, тебе занесло.
2: Дуже все просто. В мене був кумір Брітні Спірс. Ага. І я тут не здавалася.
1: Вона теж була бандуристкою, якщо, може, хтось не знав.
2: О, дивися, ситуація яка? Мене здають в музичну школу на бандуру. Ну, типу, я хотіла співати, а бандура ж теж на себе забирає увагу. І мене в якийсь момент, знаєш, таки, пішов перекос. Да, пішов перекос, тому що я, блін, хочу співати, а мені треба ще здавати якісь там технічні моменти на бандурі. І в мене завжди поряд йшла ця попса Вітні Х'юстон, Брітні Спірс, там Бекстріт Бойз. І я буквально, я просто дублювала, як та папуга, повторювала все, що вони робили, танцювали, співали. І можна сказати, що перший мій навик такого, я ж сама, нащо мені чорні брови, я академістка. Ага. Але попси я наблатикалася, не можна так сказати, сама, тому що я наскільки цим горіла і мені наскільки це все подобалося. Вже потім я пішла там на якісь марафони, почала займатися там з викладачами з естрадного співу, там джазу і так далі. Але, в принципі, все прийшло до мене через мою жагу співати ось так. Мені завжди подобалося. Ну, і, власне, я прийшла до того, що бандура тепер, на жаль, вона стоїть в куточку, але я дуже впевнена, що я до неї буду періодично повертатися і записувати якісь такі дуже прикольні українські треки. От. А поки що мій доробок – це лірика, ну, не рахуючи сьогоднішню пісню, яку ми сьогодні будемо релізити.
1: Так. А, друзі, в нас в гостях дуже життєрадісна, дуже мені імпонує така зустріч. Познайомилися 5 хвилин тому, а ніби знаємо один одного півжиття. Юлія Рознен, українська співачка, композиторка, авторка пісень, бандуристка і письменниця дитячих книжок. Ми повернемося за декілька миттєвостей, не перемикайтесь.
0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
8: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після 7-річної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКР. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
9: 3 дні музики, шоу та розваг на BMOLFest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Прості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і зі мною чудова, життєрадісна Юлія Рознен. Співачка, та не то, що співачка, творча людина на всі штуки, на всі руки. І коуч, як ми з'ясували, окрім письменниці, ще й, коротше, не розказати.
2: Джекпот!
1: Джекпот зірвали, так. Слухай, давай ще пару слів. До речі, я не можу все ж таки оминути цю тему, тому що ти розказала, що ти ще і книжки пишеш. Пару слів буквально, ось письменницька ця історія, вона до тебе теж з дитинства вже з'являлися оці творчі пориви, чи вже у більш зрілому віці?
2: Так, в мене був такий щоденник, в який я записувала усі там свої печалі, радощі, і я не пам'ятаю, скільки мені було років, але, напевно, це вже було, коли з'являлася оця перша якась закоханість, коли вже ти на хлопців починав дивитися не просто як на дітей, а на щось таке, типу, а може я вже пішла заміж? От, і я писала білі вірші, і в оцих білих віршах я і злагала прям те, що я відчувала всередині. Пізніше в мене почався такий прикол, я брала пісні, які вже існували, і на ці пісні писала свій текст. Тобто, по лікалу.
1: Це була альтернативна версія, альтернативна кінцівка.
2: Єс, щось таке, от музику, типу, я тоді ще не писала музику, але мені було дуже цікаво, а як би під цю музику звучав би мій текст. От, а вже трошечки пізніше, я і зараз, в принципі, пишу вірші, і в мене вже є на меті, окрім цієї дитячої книжки, я дуже хочу, боже, я не знаю, просто скільки всього було пережито, і хочеться написати якусь книжку, от поділитися своїм досвідом, своїм баченням на життя, я не знаю, з психології, з коучингу, і стосунки, і про якусь духовність, і про музику, і про дітей, і про все. Я навіть думала, як би я її назвала, оцей весь хаос, як би я назвала. Я її назву «Про все і ні про що».
1: Чудова назва.
2: Я думаю, це буде прикольно.
1: Слухай, пісні, які ти створюєш, це твоїх рук діло? Теж, з якими ти приходиш, які ти співаєш? Ось, наприклад, сьогоднішня?
2: Так, сьогоднішня то прям взагалі. Знаєш, я завжди, коли пишу пісні, в мене немає такого, що я сідаю і задаю собі питання. Так, про що я сьогодні напишу? Я пишу пісню, і потім тільки згодом я починаю розуміти, про що вона. Тобто, наскільки є потужною оця історія моїх думок, внутрішніх переживань, і коли ти не можеш підійти там до людини і вивалити все, що ти там про неї думаєш. Чи не можеш вийти там, наприклад, в Інстаграм і так просто проорати про себе. Ви знаєте, я там ла-ла-ла-ла-ла-ла. Потім народжується якась пісня, і потім ти її відкладаєш і такий, бляха-муха. Так тут же про аб'юзивні стосунки. Такий, понятно, їдемо далі. От, наприклад, не випадкова в мене пісня. Я написала цю пісню в такому, знаєш, я її написала, а потім зрозуміла. Думаю, чого я її написала? Тому що дуже мало зараз чоловіків-виконавців, які пишуть подібні пісні. І я, типу, взяла на себе роль чоловіка, написала таку пісню, яку би мені дуже було би приємно, аби мені таку пісню написали. І ця пісня залетіла. Там вже, я не знаю, в Ютубі понад 10 мільйонів переглядів, напевно. При тому, що ми кліп сняли на телефон.
1: Ти поділилася за ефіром, якщо я можу це розказати, що обживаєте ви квартиру зараз?
2: Дім.
1: Дім, навіть
2: будинок.
1: Дім. Тобто гроші дуже і дуже потрібні в цей момент. Так, і виплачувати той дім, і ремонтувати, і все-все-все. Тому, мабуть, певною мірою і десь воно з-під свідомості якось винирнуло. На що тобі зовсім не шкода грошей? На що взагалі без базару? Просто достаєш і...
2: Останнім часом мені не шкода грошей на себе. Чоловік на мене дивиться постійно, каже, в нас же іпотека, в нас ремонт. Кажу, а я хочу на море.
1: А
2: я не можу зупиняти свій порив, розумієте? І я хочу собі якусь сукенку. От. І, напевно, ця пісня народилася, тому що мене внутрішньо зараз розриває. Я розумію, що є пріоритет, що є така база, яку нам просто потрібно закрити, нам потрібно до зими переїхати, просто капець. От. Але є ота внутрішня дівчинка, яка потребує постійно якоїсь уваги, постійного якогось такого дофаміну, щоб я могла рухатись навіть в тому напрямку, щоб придумувати якийсь дизайн в будинку, щоб придумати, якого кольору в мене буде плитка. Для мене це дуже важливо, витрачати гроші на себе, хай це будуть навіть невеликі гроші, а просто взяти, поїхати собі на шопінг і хай там купити собі там 2-3 речі, але ті речі, які я хочу. І нехай та річ буде коштувати, 4-5 тисяч, але вона мені треба.
1: Так, пісня, в принципі, якщо я там занадто глибоко, можливо, щось якісь моменти упустив, але така вона доволі приземлена. Тобто такі фізичні, прості речі, які можна купити за гроші. Але є певні речі, які за гроші не купиш. Ось, наприклад, яку би, або не продасиш, яку би свою рису ти із задоволенням продала за великі гроші, а яку ні, а яку рису би нікому ні за які гроші не віддала би? Є в тебе? Ну, умовно кажучи, яка риса тобі дуже подобається твоя, а від якої би, можливо, хотіла позбавитися?
2: Ти знаєш, ті риси, які мені в себе не подобаються, ну, це теж таке питання риторичне, тому що все ж таки я закінчила навчання з коучингу, і я навчилася себе все ж таки приймати
1: говорить,
2: з усіма своїми...
1: Обережно говорить коуч, друзі, бережіть свої гаманці.
2: Зі своїми плюсами і мінусами. Взагалі, саморозвиток – це дуже крута штука, і раджу кожному, якщо ви на шляху самопізнання, просто пірнайте в психологію, в коучинг, що кому близько.
1: Коротше, дай людині 1000 гривень, вона буде щаслива півгодини, дай людині вудку, і вона пропаде, втратить родину.
2: От, власне. А тепер, що би я людям продала? Я би, знаєш, продала людям... навіть не продала. Я би їм віддала, аби вони мене почули зараз. Оцю таку відчуття дитячої, як це називається, небуденності, дитячої безпосередності. Да?
1: Тобто дивитися на світ дитячими очима.
2: Так, тому що ми в дитинстві такі всі, нам хочеться то, ми кудись ліземо, нам треба той пульт якоїсь халєри, я не знаю. Ми до того пульта ліземо.
1: Слухай, я так заздрю людям, які вміють дивуватися. Я сам себе ловлю, коли я десь таке осяяння отримую, я просто неймовірний захват відчуваю.
2: Так. Оце воно, оце про цю дитячість. Бо ми, коли стаємо дорослими, такі, ну все, ми дорослі, подівали піджачки, такі, а що ти тут, а скільки заробив, а що тут, не. А просто, оці буденні речі, коли ти просто прокинувся, якийсь такий просто замучений, запухший, і ти дивишся на себе в зеркало, ти такий класний. І ще би я сказала нашим прекрасним слухачам, знімати важливість абсолютно з усього, враховуючи все, що з нами зараз несеться і відбувається, не дивлячись на те, які результати, там зайшло, не зайшло, подобається, не подобається, просто рухайтеся, просто ідіть своїм шляхом. Завжди, коли ви йдете в ту сторону, куди вам треба, зустрічаються потрібні люди, відкриваються потрібні двері. Тому тако собі на розслабоні, вдох-видох, кавусі випили, без зайвої важливості рухаємося по життю.
1: Так, слухаємо буквально за мить після такого чудового майже тосту твою пісню. І стосовно, я ось теж подумав над піснею, над сенсом грошей, вони, окрім того, що дарують радість нам, вони ще дуже потрібні як підтримка нашим захисникам і захисницям. Теж витрачайте гроші на таку класну справу. Друзі, в нас в гостях сьогодні була прекрасна, талановита на всі, як то кажуть, багатогранна, як стакан, Юлія Рознен. Українська співачка, композиторка, авторка пісень, бандуристка, коуч.
2: Коротше, приходьте, записуйтесь на консультації, пишемо пісні, проводимо уроки вокала, дорого приходьте.
1: Далі всеукраїнська прем'єра пісні «Гроші» на Радіо П'ятниця.
0: Завжди на позитиві. Радіо

0: Депресивний епізод.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: 1+1 Україна представляє.
5: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

мене там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин. Музрум. Живий звук.

0: з кимось це вже.
1: Музрум. Живий звук.
2: Друзі, всім привіт! Ви на каналі Музрум.
3: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
2: Ну і, звісно, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій «Музрум».
3: І сьогодні зірка нашого шоу, фронтмен та ідеолог легендарного гурту «Друга ріка», легендарний Валерій Харчишин.
2: Неймовірна кількість легендарних людей в студії. Привіт.
4: Привіт.
2: Дуже раді тебе бачити.
4: Можна просто легендарний. Можна.
3: Просто легендарний привіт.
4: Або привіт легенд. Джон Легенд.
3: Слухай, ну насправді жарти жартами, а ти дійсно легенда і ну вже від цього не відхреститись, як то кажуть. Бо на твоїх піснях, не дивлячись на те, що тут молодий чоловік.
4: Я така легенда, що я виріс на своїх піснях.
3: Воно так і є.
4: Ні, насправді це найчастіше, коли тебе хтось підходить, і ти вже очікуєш. Ну, вже не смієшся. Валерій, я виросла на ваших піснях. Спочатку я ображався, ну, а потім я звик. І то я вже жартую, що я виріс
3: на своїх піснях.
4: Так.
3: Слухай, ну, Валерій, гарно, що ж я по батькові не звертаюся.
4: На жаль.
2: Ну нічого, все буде, я впевнений. Слухай, пролунали вже в студії.
4: Володимирович!
3: Володимирович!
2: Пролунали вже в студії прем'єра від тебе, «Сім'я онлайн» трек. Це з твого альбому нового трек. Розкажи трохи про нього. Як народилась пісня? Ким або чим надихнувся?
4: Мені за це пальці ламають до цієї пори, за 30 років, коли я кажу, моя пісня, коли я не використовую наша.
2: Ага.
4: Чим надихалися,
2: так,
4: не друга ріка, то ми легенди.
2: Ой, точно.
4: По-перше, ця пісня з'явилася на репетиції, як джемсейшн, як музичний твір. 150 років тому, десь коли ми почали працювати над новим альбомом. Новий альбом вже може бути не новим, а може бути новим старим, тому що ми почали працювати 7 років тому, а потім якась криза, а потім ковід.
3: Тобто це такий марафонський забіг.
4: А потім війна. І ми почали займатися своєю основною діяльністю, давати концерти, а не писати музику. Так час від часу ми синглами щось випускали. Отже, аж поки не з'явилося натхнення, і мені не захотілося про це говорити, тому що я сам це пережив. Я кажу, безумовно, про те, що всі люди так чи інакше в Україні відчувають.
3: Тобто те, що сім'я
4: про тотальну
2: відстані,
4: розлуку, про тотальну про розлучення фізичне і юридичне, в тому числі і на відстані життя, коли захисники там, жінки тут або ще далі, за кордоном, і не повертаються, і не знаємо, чи ми зберемо ті сім'ї. Саме така суть цієї пісні. Я пережив це, тому що я неодноразово жив на відстані. Мої діти теж були за кордоном на початку війни.
3: Ну, я теж рік була за кордоном, і я теж особисто розумію, як це складно підтримувати родинні зв'язки на відстані. Це добре зараз, хоч
4: і
3: можна...
4: І ми поїдемо, вибач, що перебуваю, і ми поїдемо в тур обов'язково, і я буду з цим меседжем звертатися до людей, аби поверталися. Війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою.
3: Обов'язково.
4: З ким ми будемо відбудовувати нашу країну?
1: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде... Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо «П'ятниця».

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, що буде сьогодні відбуватися? Трошечки розповім. Ми шоу музично-імпровізаційне, музики і імпровізації буде предостатньо. Будемо занурюватись у творчість гурту «Друга ріка», так?
2: І там є куди зануритись. Там 30 років
1: це правда.
3: Ну, як мінімум 30 років є.
1: І ми сьогодні навіть не всі зможемо почути, але я сподіваюся, що глядачі почують щось нове від Валерія. Сьогодні буде таке, така можливість. Спочатку з чого почнемо? З переломного треку взагалі. Який трек ти вважаєш переломним у творчості гурту?
3: Я би казав, дивіться, я дивлюсь статистику. Найпопулярніша пісня, відповідно, вона може бути переломною. Та? Вона
1: просто в тебе стільки популярних пісень.
3: Зламала. Є найпопулярніше. Я дивлюсь статистику, відкриваючи там Apple Music, Spotify, там,
1: YouTube Music,
3: Deezer і Amazon. Ти розумієш, що пісня «Три хвилини», вона не поступається жодній з наших пісень. І вона, ну, якщо забуваєш за весь період життя і існування гурту на платформах, то саме «Три хвилини» є першою завжди. Тому вона є переломною, я би казав. Переломних для мене було декілька, але найпопулярніша є пісня «Три хвилини».
2: І знаєте, Валерій...
3: Це при тому, що, от, знаєш, чому переломно? Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: Так, о, це в анонс.
3: Її, в принципі, не мало бути в репертуарі гурту «Друга ріка».
1: Ну, тепер ще тільки, їй вже 21 рік, якщо
2: так,
1: я не помиляюсь.
2: Так, а як так сталося, що вона все ж таки є?
1: Так, як вона
2: таки
1: з'явилася?
3: Ми записували альбом, демо-версію альбому «Рекорди». І...
1: Давайте просто скажемо, що це 2005 рік вийшов альбом, так?
3: Ми 2004-му записували цей,
1: і вийшов
3: цю,
1: в 5-му.
3: Цю демку, да, і,
1: так.
3: І ми записали, в принципі, весь альбом. Аж потім я кажу, дивіться, у нас ще є якийсь, типу, медляк, ага, який, пацани,
2: рок-н-рол і медляк.
3: Блін, давай не буде. Я кажу, ну у нас ще залишився час, нас не на студії, а на репетиційній базі, давайте її запишемо. Але вони такі, ні, так ти цей текст, який ти написав, вже використав пісні твої слова. Бо в пісні твої слова тексту не було. Так там забойна пісня вийшла, блін. Не треба цієї херні, цих соплей, блін. Що ти зараз будеш? Я кажу, да ні, давайте запишемо. А ми з гітаристом, з нашим маленьким, стареньким гітаристом Сергієм Біліченко, колись на квартирі на Позняках, це був такий величезний хаб-гуртожиток, там було 4, здається, кімнати, і всі там гуртом жили, а ми з Коротовським приходили час від часу. Ми там жили, там, і, ну, скрізь жили. І, коротше, я прийшов до них якось... посварившись зі своєю дівчиною, ну, майбутньою дружиною.
1: Драма.
3: Все. Я вже ніколи, never again, не піду.
1: Драма.
3: Потім знайшли пісню в туалеті на шпальтах журналу «Playboy», олівцем написаною. Вранці мені зателефонував гітарист, я вже повернувся до дівчини, все, типу, все прийшло.
1: Вже все добре.
3: Все, приходь, будемо пісню шукати. Кажу, окей. Я цю історію 150 разів розповідав.
1: 151-й не буде зайвим.
3: І ми її знайшли, от саме на журналі «Playboy», написано олівцем. Так ось, ми не, пацани не хотіли, вони були проти оцих от, цих
1: саплей,
3: да, булькань цих попсових. Я наполіг.
1: Валерій, хоч і гурту спочатку здавалося, що це якась сльозлива попсова пісня, і не потрібно її випускати, але слухачам сподобалось.
2: І особливо слухачкам.
1: Так, вона набула неймовірної популярності, тому час і в студії «Музруму» почути її наживо у твоєму виконанні. Трек «Три хвилини» у виконанні Валерія Харчишина.
3: Раз.
1: Поїхали!
0: «Музрум. Живий звук».

0: Мозром живий звук.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Тепер ця думка тебе не...
1: Я тепер не покидаю. Рухаємось далі, зараз буде сюрприз. Пішли сюрпризи тепер для тебе, від нас. У нас є рубрика, вона називається «Оновлення». Ми беремо трек з репертуару. Ти мене так дивишся, мені страшно. Ми беремо трек з репертуару артиста, в даному випадку з репертуару гурту, так?
2: І інтерпретуємо його
3: по-своєму. Знущайтесь.
1: Знущаємось над піснею, так.
3: Лагідне знущання.
1: Лагідне, так, знущання.
2: Над ще одною легендарною піснею.
1: Дійсно. Вже не сам трек.
3: Вже не сам, я не знаю.
1: Так, вже не сам. Вже не сам трек. Ми зробили її у стилі свінг такий.
2: Такий джазец.
1: Так, ну, так, легенько. Спробували. Чи готовий ти спробувати цю пісню?
3: Я сподіваюся тільки на музикантів, якщо я там щось не те.
1: Музиканти, дорогі, поможіть нам. Музрум Бенд. Ну що, ексклюзивно в студії Музрум трек вже не сам, але у новому звучанні від Валерія Харчишина.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум – живий звук.
1: От відчувається все ж таки професійний музикант. Бо Валерій же ж прийшов в рок-н-рол не просто, знаєте, як пубертат побачив світ, взяв гітарку.
2: Так,
3: пубертат побачив світ.
1: А ти ж все ж таки професійно займався музикою.
3: Як там професійно?
1: Ну, музичне
2: училище. Ну, як, так?
1: Я ще закінчив.
3: Ні, я закінчив кульок, я мав... Знаєш, я за фахом керівник самодіяльного духового оркестру, це перша спільниця, і друге, і організатор культурно-дозвілєвої діяльності.
2: Дозвілєвої. Так, зараз...
3: А потім вже цей був виш, ну, то вже не так важливо.
2: Розкажи, як тобі інтерпретація від нашого музрумбенду, до речі, покладу. Як тобі?
3: Я не буду оригінальним, я думаю, що всі, хто сюди приходить, сидить в цьому місці, каже, а я вже хотів би так, щоб таку концертну програму.
1: Так. Бо, знаєш, фішка наша в тому, що артист...
3: Ні, я
2: перший. Дякуємо тобі за це.
3: Ні, ну я реально от в свінгу я би хотів, Лабон. Бо вже знаєш, це вже вік.
1: Це вже
3: думаєш, що ти Френк Сінатра.
1: Тобто, якщо по молодості більше звуку, гучності, так, то вже
3: буде чути, щоб не було чути, як ти лажаєш.
1: Так.
2: Ти розкажи трошечки про пісню цю взагалі, про історію
3: цієї. Про неї нема що розповідати.
2: Чого?
3: Ну, пісня як пісня.
1: І от я думаю, що так само була драма, особиста, соплі, сльози.
3: Ні, такого не було.
2: А каже, нема що розповідати.
3: Ви зараз будете сміятися, але, ну, я не романтик, насправді. Я раніше думав, що, ну, всі хлопці молоді думають, що вони романтики. Насправді, я думав, тепер ні. Я сидів на Чоколовському бульварі 33.
2: Так.
3: Дивився у вікно, падало жовте листя з клена.
2: Дивись, це дуже романтично. Ну, серйозно.
3: І я писав цю пісню. Я не знав, що вона буде вже не сам. Ну, дівчина вона вже була, та сама, і вона вже була, вона пішла на роботу, я ж, музиканти вони...
1: То не я це.
3: Ну, музиканти вони працюють трошки пізніше, вона вставала в 7 ранку і тулила на роботу. І я таке відчуття, то це не буду розповідати. Коротше, я...
2: Це, знаєш, про історії, які є, що згадати, але нема що розповісти.
3: Так, ні, ну дивись, вже можна. Я вже відчував, що я знаю, і вона в мене є, вона пішла на роботу, і це відчуття, коли вона в тебе є, ти вже до цього досягнув, ти в неї ночуєш, але ти, бляха, все одно маєш зобов'язання перед іншими людьми.
1: Угу. Перед соціумом, так скажімо.
3: Так, перед соціумом. Перед близькими людьми, в тому числі. І ти з одного боку і щасливий, а з іншого боку ти нещасний, тому що ти там ще не закрив гештальт.
1: Угу.
3: А в цей грьобаний листок з жовтого клена падає, бо він мокрий, і тобі на груди, і на голову, і тобі стає від цього боляче, і ти пишеш цю пісню.
2: На грані почуттів.
3: Так.
1: Такий душевний каламбур.
2: Слухайте, життєво.
3: Душевний каламбур. Що він розповів? Хер його знає. Але
1: все зрозуміло. Ні, все зрозуміло насправді. Коли одні відносини ще не закінчились повністю.
3: Дякую, психологи.
1: А інші ще навіть...
2: Психологиня. Легендарна і досвідчена Анна Спірідова.
1: Я що з рок-н-ролу прийшла, розумієш?
2: Ань, навіть не сумніваюсь.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Погода на Радіо П'ятниця.
4: Завтра на заході буде хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 10-15 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом. На півдні здебільшого ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. У Києві хмари закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, наша наступна рубрика – це пісні з твого плейлиста. От нам цікаво, що ти слухаєш. Це можуть бути світові якісь артисти.
2: Взагалі
1: що,
2: кого слухаєш? Так?
1: Наші українські музиканти. Може, молодь якусь ти нашу...
2: відкрив для себе.
1: Так.
3: Я слухаю дуже багато музики української і не української. Ну, але українську музику я почав слухати, відверто кажучи, ну, повноцінно. Так, щоб із захопленням і тонами. Десь кілька років тому, я би казав, років 5 тому.
1: Так, зрозуміло. Бо...
2: По-перше, її стало більше.
3: Її стало не те, що вона стала. Раніше було 3-4 там, рок-гурти. Ну,
1: і всі інші були вальти.
3: Ти розумієш, ви розумієте, чому я її не слухав? Тому що, як, я спеціально її не слухав, тому що сідаєш в машину, вмикаєш радіо, ти її слухаєш, вмикаєш один єдиний музичний канал, ти її слухаєш і бачиш. Тут навіщо її ще слухати, якщо ну, її було дуже мало.
1: Мало було, так.
3: Зараз вибух. Або вона була хірово записана і вона не доходила до слухача. Зараз в сучасному світі легше записати.
1: Так, технології.
3: Технології, да, так. Можна,
2: і взагалі все стало доступніше.
3: Швидше і якісніше. Не знаю, чому якісніше. Можливо, знову ж таки, технології.
2: То техніка вперед пішла, да.
3: Але...
1: але техніка і можливостей більше.
3: Можливості і швидше все відбувається. Люди швидше пишуть пісні, і вони...
2: Зараз
3: і,
2: взагалі...
3: Раніше... якісних пісень.
1: Так. Ну, я як музична продюсерка радіо, я це дуже відчуваю. Бо якщо раніше артисту там 2 хіти на рік достатньо було випустити, то зараз
2: щомісяця,
1: я кажу, а чи встигають слухачі за такою кількістю музики?
2: Валерія,
3: ну, ми все одно архаїчно пишемо, повільно.
2: А скажи, а от трек, який не зникає, або ти його можеш багато переслуховувати, часто переслуховувати?
3: На, я слухаю, до речі, старий «Океан Ельзи». Серйозно. Я от переслуховую там «Дівчина із іншого життя», я співаю. «Дівчина із іншого села», я співаю. Але ця пісня мені дуже подобається. Я слухаю її раз на півроку і коли сумую. Але...
2: Стабільність.
3: Стабільно, так. І так само я слухаю «Пиріг і батіг» десь раз на місяць.
2: Це вже стабільніше.
3: Одну, дуже стабільно. Одну пісню.
2: Яку? Назви, не інтригуй.
3: На вірші Євгена Плужника «Мовчи».
2: «Мовчи».
3: Так. Я люблю, коли люди мовчать.
1: Коли в мовчанні є сенс.
3: Я люблю, коли з людиною можна просто помовчати. Так.
2: Але ми з тобою не хочемо просто мовчати.
3: Хочемо,
2: щоб ти поспівав. Заспіваєш цю пісню нам тут?
3: Тут?
2: Прямо є тут спроби. В студії Музрум.
3: Так, але єдине, що мені треба знайти текст на неї. Я ж...
2: Взагалі не питання.
1: Тож, друзі, давайте так не впустимо таку можливість і ексклюзивно в студії Музрум пісня «Пиріг і батіг» «Мовчи» у виконанні Валерія Харчишина.
0: Музрум. Живий звук.
4: Мовчу, я знаю, за всіма словами. Холодний смерк, спустошені сади. Це наша пристрасть стала поміж нами.

розпачу сп'яніли. Що розпач той, річ марна і пуста, як пізно ми серця свої спрямували.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Такі шаманські вайби цієї пісні.
2: Я трошки не так заспівав, як Торіхі Батіх, але хай пробачить
1: мене. Чудово, я вважаю.
3: Але
1: це по-своєму,
2: трошки спростив.
1: По-своєму, це найголовніше у нас.
3: Головне, що така пісня прозвучала в нашому шоу.
1: Так, до речі, дійсно, такого не було. Друзі, у нас...
2: Ви тут попсу ганяєте?
1: Так, це правда. Але дочекались тебе, і тепер будеш не тільки
2: попса. Тепер буде рок.
1: Так.
3: Розширюємо горизонти.
1: Друзі, далі в нас ексклюзивна рубрика. І називається ця рубрика «Саундтрек мого життя». Валерій, от яка пісня в тебе асоціюється з назвою цієї рубрики?
2: Дивіться, кожне питання про щось, про якусь монументальну пісню, яка на все моє життя, воно вже апріорі неправильне, тому що моє життя таке довге, блін, що і стільки періодів було.
1: Дуже багато пісень монументальних.
2: Блін, було і переламних моментів, і кожному, там, кожному п'ятилітці, да? Кожній десятилітці, мабуть.
1: П'ятиріччі кожному, так? Значить, десятилітці.
2: Десятилітці, да? Є своя пісня, є свій власний саундтрек. Остання декада мого життя, це вона трошечки повторює там те, що я слухав в 90-ті роки.
1: Так.
2: І отакими хвилями, знаєш, туди-сюди. І зараз легко, тому що ти знаходишся майже в мейнстрімі. Зараз 90-ті знову, типу...
3: Так,
1: правда.
3: Як то кажуть, в тренді.
2: Так, і мені дуже комфортно в цьому, і в віці, в цьому, і в музичному просторі, тому що таким треком мого життя, мого там моїх 90-х і мого нинішнього, так, і саундтреком періоду, і саундтреком періоду, саундтреком до фільму є «By This River». І ця пісня є колисковою. Для мене, я її співав своїм дітям, і не тільки дітям. І люди спали.
1: Так,
3: люди засидали.
1: Тобто ти тому, зараз інтригуєш, так?
2: Тому, якщо наша передача виходить ввечері, то лягайте, мийте ноги, лягайте спати.
1: Не лягайте спати, послухайте цей трек і чекайте далі, тому що далі ще...
2: «By This River» – це музика композитора, який лабає в основному «Ambient» і Брайан Іно.
1: Фірма.
3: Ембіен – це, перш за все,
2: спокій.
3: Це keep calm.
1: Вайп. Вайп, як кажуть зараз, так?
2: Вже просто треба заборону на це слово.
1: Чого?
2: На вайп і на сенси.
1: Чого?
2: Такі сенси.
3: Вони я зараз вчора...
1: такий вайп.
2: Мене, такі я вчора косив траву, бляха, у мене такий вайп в спині зараз.
1: Валерій, я пропоную з таким вайбом в спині заспівати.
2: Жартуємо, пісня така серйозна, така спокійна.
3: Ми на контрасті.
2: Давайте.
1: Так, друзі, ексклюзивно, у нас сьогодні все ексклюзивно, як ви помітили, ексклюзивно в студії Музрум, прямо зараз трек «By This River» у виконанні Валерія Харчишина.
0: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Так, що переходимо далі. Анечка, оголошуй ти далі, тому що я думаю, що це буде логічно.
2: В нас є такий відділок в програмі, який називається «Дует». В тебе є дуети в твоєму творчості, в творчості другої ріки?
3: Ну, так, було
1: були,
3: декілька.
1: Були такі, так?
3: Три, здається, чи чотири.
1: А взагалі можеш розповісти?
3: 34.
1: Можливо, є взагалі якісь дуетні треки, які ти слухаєш, переслуховуєш? Не обов'язково з творчості гурту.
3: Так, класичний дует був у Кузьми з Іриною Білик, яку я не слухав, але я її чув постійно. Я її спеціально не слухав, але я постійно її чув.
1: Ну, це хіт в тому,
3: що. Чув, так. І їй, здається, Шура наш написав музику. Музику Шура, наш клавішник.
1: А клавіші гурту другої ріки?
3: Ну, так. Да.
1: Ага.
2: Пісню «Мовчати»?
3: Ну, так. Да.
1: Дивись, він так спокійно це розповідає?
3: Ну, Шура написав пісню «Моє море». То «Моє море».
1: Ми в цій рубриці, взагалі, дуетні, чому ми її зробили? Так, щоб ведучі виправдали свою музичну присутність тут. От. Зазвичай ми співаємо разом з артистом. В цьому випадку це, звісно, Анечка буде з тобою. От давай цей трек спробуємо заспівати. Дуже цікаво почути і в твоєму виконанні його в тому числі.
2: До речі, така трошечки ретроспектива, що саме цей трек в нашій програмі вже був. Так.
1: А з ким?
2: А з ким? Мені здається, що з Віталіком Козловським я співала цей
1: було.
2: Трек.
1: Було.
2: Таке. Але...
3: Все не співаємо тоді.
2: Але... і ми сьогодні не відійдемо від того слова, але вайб Віталія Козловського і Валерія Харчишина...
3: Різний.
2: Він різний.
1: Точно. Тому...
2: І я буду підспівувати по-іншому.
1: А твій вайб однаково залишиться твоїм?
2: Він залежить від чоловіка, з яким я співаю.
1: Так. Друзі, дуже ексклюзивно в студії «Музрум» вдруге. Але сьогодні у виконанні Валерія Харчишина трек «Мовчати» разом з Анією Свірідовою. А ви потім в коментарях напишіть, чия версія вам сподобалась більше. Отакий батл влаштуємо.
0: «Музрум. Живий звук».
1: Зараз ностальгія в око.

0: Нозрум. Живий звук.
1: Неможливо мовчати.
2: Неможливо. Яка музика все-таки крута? От,
3: Який Шура крутий.
2: Та,
1: слухай, це Шура правда. Крутий. А з Кузьмою ви спілкувались? Чи Вась-Вась, як то кажуть?
3: Ну, дивись. Перша людина, яка нас зустріла... друга. Другий чоловік, який нас зустрів в Києві, це був Кузьма. В 99-го року, коли ми приїхали... В 98-му, здається, ми приїхали.
2: На один рік.
3: І нас Володя Лучкін, Ставрійських ігор, тоді він там працював, завів на студію. Володя Лучкін, наш перший продюсер, ми так пожали. Завів на студію спати. І нас зустрічає Кузьма, ми такі, блін, цього чувака по телеку бачили, не випали. Ну і почали записувати разом перший альбом, який називається «Є-є». До речі, наш тур так називається, 30 років. І це було не 30 років тому, це було 28 всього.
1: Ну, майже.
3: Та, і тоді Кузьмі було десь 29. Бо після кожного свого виходу він любив розповісти анекдот, він постійно жартував. Ну, всі прожали там один раз, а потім я розумію, що я запізнююсь вже просто катастрофічно. Я кажу, Кузьма, можеш не тягнути? І щось там ляпнув, типу, назвав його по імені, по батькові.
1: Ага.
3: І він, довго не думаючи, бере і кидає в мене бананом.
2: Опана.
3: Я такий йому відповідь цього банана не запускаю. Я кажу, Кузьма, ну якось давай щось там. І нас помирив Рибчинський. Що ви, блін, ви ж класні чуваки обидва, що ви постійно гірки?
1: Рибчинський молодший?
3: Молодший.
1: Іван?
3: Женя.
2: Миротворчі місця.
3: Ми потиснули одне одному руки і потім зустрічалися на світлофорі. Він жив на Веніку, так само, як і я. І ми зустрічалися. Валерка, на тенісок до мене сьогодні бачиш. На тенісок. І так я не доїхав на тенісок, на жаль.
2: Але найголовніше, що ви помирились. Мені здається, що тут ключове оце. Знайшли спільну мову, отак скажемо.
3: Та не було заради чого битися, власне.
2: Ми рухаємось далі. У нас неймовірно цікава і улюблена всіма глядачами рубрика «Лагідна українізація». Рубрика «Місія», я б сказав. Дивись, в цій рубриці наш креативний продюсер Роман Дігтяр підбирає артисту, як йому здається, доречний до артиста трек, і робить адаптацію.
3: І це буде Depeche Mode.
2: Ні.
1: Хоча я настаювала на тому, щоб був Depeche Mode.
2: Дивися, зараз отримаєш текст, відкривай його, дивись. Ну і зовсім, абсолютно ексклюзивно, зараз ви почуєте кавер-версію Love Song, яку виконала Адель, але сьогодні заспіває цю пісню Валерій Харчишин.
3: Валерій Адель
2: в українській адаптації від нашого креативного продюсера Романа Дігтяра.
3: Не дай Бог, мені зараз позвонить. Так.
0: Нозрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Я вважаю, що це дуже гідний український варіант цього треку. Сподіваємося, що цей тік-ток залетить.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна фінансова, дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
3: Наша наступна зупинка – це рубрика «Гендерний обмін». Ну, мені здається, вже зрозуміло, да? Тобто, ми пропонуємо нашим зіркам заспівати пісню колеги протилежної статі. Тобто, якщо Валерій Харчишин – чоловік, що об'єктивно видно і чутно, так, то ми пропонуємо пісню дівчачу.
1: І ми трохи думали, яку ж пісню можна запропонувати? Ну, напевно, пісню фронтмену гурту «Друга ріка». А у нас же веселше, не забувай.
4: То це ми веселились.
1: Зараз будемо веселитись. І ми вирішили, думаємо, має бути щось про річку, щось про цифри.
4: Кажучи, двічі в одну річку не
1: йдеш.
4: Але цим хлопцям вдалося. Не кажи, що зараз буде двічі в одну річку не йдеш.
3: Буде пісня.
1: Слухай,
3: насправді, мені здається, це легендарна попсова українська пісня.
1: Я вважаю, що Валерія своє відношення.
4: Просто ти розумієш, що я не дарма сказав, це двічі в одну річку. Це було найкоротше інтерв'ю в моєму житті. Ми попереджаємо, що про другу ріку, чому друга ріка, чому друга ріка. Ну, знаєш, коли перші 5 років питають, це окей. Коли питають вже там 15-25 рік, чому друга ріка, творчі плани, чому друга ріка. Не говоримо, зразу до суті і побігли, бо ж,
1: що? Відомо.
4: Друга ріка, і вона така, оригінально вийшла. Кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Але цим хлопцям вдалося. Отже, Валерій, чому друга ріка?
1: Слухай, підготувалася.
4: Я коли чую цю пісню «Двічі в одну річку не війдеш», я, одразу згадую ту журналістку і ці 300 мільйонів питань. І так у нас оголошували на сцені 150 разів. Причому казали, не оголошуйте Валерій Харчишин і друга ріка. Валерій Харчишин і його хлопці. Валерій Харчишин і музиканти. Не оголошуйте. І не кажіть «Двічі в одну річку не війдеш». Заборонено, І все одно вони...
1: Ми не говоримо це. Ми просимо заспівати.
4: Тому я заспіваю раз назавжди. Ми прощаємося цією піснею і підемо.
3: І поставимо крапку вже в цьому
1: Друзі,
3: питанні.
1: Друзі, час ставити крапку в цьому питанні. Ексклюзивно в студії Музрум. Трек «Двічі в одну річку не війдеш» у виконанні Валерія Харчишина.
4: Я перемикав завжди цю пісню, тому я буду збиватися і буду неточний в текст.
1: Дозволяється. Тим паче після історії.
4: Чекай, я ж маю знайти.
1: Оплески.
0: Музрум. Живий звук.
1: Поїхали.

0: Дому з Ром. Живий звук.
1: Я думаю, що це була дуже сильна жирна крапка в цій пісні. Більш?
2: Це був знак оклику.
1: Валерій, більше не спитає.
3: Я не вигрібав оці всі. Та ж так просто. Ну, налажав.
2: Мені здається, що в цьому випадку не важлива саме вокальна виразність.
1: Але дивіться, крапка
3: це треба віддати належне співачці, авторці цієї пісні, що не все так просто. Іноді ти зневажаєш попсу, а тут є такі нестандартні.
1: Так, і вокально вона така.
3: Вокально вона не проста пісня. Так дуже. Що...
1: Особливо там «Любий».
3: Ні, це просто.
2: А мені оце туру-ру.
3: Це треба
2: витати.
3: Видно, що
1: це... Постарались.
3: Да, музикант.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця».

0: Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Дійшли майже до фінішу програми, але це ще не фінал. Маємо поговорити з тобою про твій... Я хочу сказати найбільший хіт, але сьогодні були дуже великі хіти. Але один з найбільших хітів. Хочемо з тобою ще поговорити про це, щоб ти трошечки розповів про цю пісню, яку глядач почує «Так мало тут тебе». Я просто...
2: Я би казав, що саме за цією піснею нас більше пізнають, а не за піснею «Три хвилини». Бо «Три хвилини» – це, ну, статистично хіт номер один в ДР. А «Так мало тут тебе», вона, ну, це такий бойовик, ми не можемо обійтися.
1: Бойовик.
2: Ми не можемо обійтися без цієї пісні. Ми не можемо її не зіграти на концерті. Ну, тому що люди... люди наступного разу, як мінімум, не прийдуть на концерт.
1: Ти отак, категорично.
2: Да, і ми над нею знущалися в різний спосіб.
1: Ну, вже за стільки років, да.
2: Ми співали і акустично, і симфонічно, і з народним оркестром народних інструментів. І зараз вона буде в нашому триб'юті, який ми оголосили. Це 30 пісень другої ріки за 30 років співають інші виконавці. Я не розповім про натхнення, який вайб я піймав, які сенси я вкладав в ті роки. Тому що я не пам'ятаю. Я вже дуже старий.
1: Да ну.
2: Я серйозно не пам'ятаю, про що пісня.
1: Дивися.
2: Не хочу розповідати, бо це...
1: Бо це вже стільки було. Але...
2: Пісня набагато краща, ніж у те, що я вкладав в неї.
1: Супер. Знаєш, чому вона тут? Саме тому, про що ти сказав. Глядач просто не пробачив би нам, якби ця пісня не зазвучала. Друзі, але перед тим, як ви почуєте цей безумовний хіт у виконанні Валерія Харчишина, я хочу подякувати тим, без кого, як ви знаєте, це шоу в тому числі неможливо. Це саме наш прекрасний, неймовірний Музрум Бенд.
3: Ну і ще, друзі, дякуємо радіопартнеру Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Нам залишилось лише одне оголосити неймовірний хіт гурту «Друга ріка» у виконанні Валерія Харчишина, трек «Так мало тут тебе» прямо зараз.
0: Музрум. Живий звук.

4-4-4 на

0: тут тебе. Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
2: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
1: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
2: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 10-15 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом. На півдні здебільшого ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. У Києві хмари закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Радіо П'ятниця.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
2: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
1: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
2: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Єврокомісія засудила російський удар по цивільних у Краматорську та закликала притягнути до відповідальності всіх винних. У Брюсселі наголосили, навмисні атаки на цивільних і невійськові об'єкти є воєнними злочинами. За останніми даними, внаслідок російської атаки на два рейсові автобуси у Краматорську в четвер загинули щонайменше 30 людей. Багато людей постраждали. У Краматорській громаді 9 жовтня – день жалоби за загиблими. Президент Володимир Зеленський наголосив, Україна обов'язково відповість Росії на її атаки. Українцям не підвищуватимуть тариф на електроенергію цієї зими. Уряд залишив чинну ціну на весь опалювальний сезон. Як нагадав прем'єр-міністр Сергій Корецький, базовий тариф для населення – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Стільки ж платитимуть і домогосподарства з електроопаленням. Як пояснив Корецький, рішення ухвалили з урахуванням нинішньої економічної ситуації та необхідності підтримати людей. Надалі влада планує вдосконалювати систему тарифів і запроваджувати більш адресну допомогу для тих, хто її потребує. Українські дрони можуть працювати як одна команда, навіть якщо їх виготовили різні компанії. В Нідерландах розробили систему на основі штучного інтелекту, що об'єднує дрони, радари, сенсори та камери в одну мережу. Технологію вже використовують на полі бою. Система може за лічені секунди виявити ворожу повітряну ціль, підтвердити її за допомогою камери та передати інформацію дрону-перехоплювачу. Це особливо важливо під час атак швидкісних реактивних БПЛА, коли на рішення про перехоплення залишається дуже мало часу. Литва закликає Європейський Союз заборонити транзит російського зерна через європейську інфраструктуру та запровадити санкції проти російських агроолігархів, які підтримують війну проти України. Водночас Вільнюс посилює перевірки походження зерна, щоб не допустити транзиту викраденої в Україні продукції. Литовські правоохоронці також перевіряють компанії, що займаються експортом зерна, на можливі порушення санкцій та зв'язки з російськими олігархами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українські перемовники 9 та 10 жовтня зустрінуться з американською стороною у Сполучених Штатах. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України також прокоментував заяву держсекретаря Марко Рубіо про те, що дипломатичне завершення війни наразі залишається недосяжним. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Москву та запровадити нові санкції. За словами глави держави, Путін сяде за стіл переговорів, коли Україна домінуватиме в небі. А цієї переваги нам мають допомогти досягти партнери, переконаний Зеленський. Оформити ДТП без поліції та паперових бланків тепер можна через Дію за допомогою електронного Європротоколу. Сервіс доступний, якщо в аварії немає постраждалих, зіткнулись лише два автомобілі, водії тверезі мають чинну автоцивілку та погоджуються щодо обставин ДТП. У Дії потрібно відкрити сервіс водієві Європротокол. Далі водії вказують обставини аварії, додають фото пошкоджень і підписують документ дієпідписом. Після цього Європротокол автоматично передається до Моторного транспортного страхового бюро України та страхової компанії. Велика Британія запропонує